Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Znači to, barobadabade, pom, pom, pe, peru, ture, babadabadi, pom, pom, pom, tibidom. Znači, profesor akademik, unis, profesor akademik, ti za tu teridi, tiri da tu didom, pom, pom, piridom. Znači, profesor akademik, and his academia, daj tu teach you how to do, academia, to ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.